se be ka sare polowo oja ka de ka ipolowo oja ta ba de pada asi orin yele dara mo ni loni ani mo fe ke gbadun orin daada loni e ja n polowo oja ni abita wa yi e nle be ku kale bo lojojo lodo tiyin o

lo lefun toni olatirin waju ogun ni yopa ibi ti lemeja lakanfan ire ijalogun international president omo latin fabolawun kan yegan o ko papapa fire na kan kan gbare lo kan kan ipade mi atin ri wo bi ojoro lagbara lo loreto ta pe ni adiriba ran ku ra ku ya bi ko ni baje fun mi ko ni baje feyin na o e ja mo lo fun toni o di gba kan e ma gbadun rin ni so.